Yo ena seroya usana me vamo de tukina yi weekenda ena mataka vinaka ende ndai. Vinak sarva levu na ndona na makiti komai ena salni ka kambura kiongo ni radio 2 triple FM 98.5 nindo mo ibiti serne ondo vinga rabiti ko ni kina weekenda na ito kei serne ena vi baro wa ito dako na vale wiki mo ni na ndo sia mati komai na ibola mata ena vi mataka le lai ndona na makiti komai kina sa vaka vinga ti ka ni na ndo mo ibiti serne ena no ni ndona na makiti komai mo ni sia mati komai ena live broadcast ni ndo mo ibiti serne ena mataka vinaka ni kwa wiki muni taltala chu walbatu ena mataka vinani kwa na sarva lebu na nabuku ni bebanga bagayalo totoka oni bebaba bebaka ibanga tekikina ena ni mamimbula ena mataka vinani kwa ka baka kauko dalunganga tekikenda tiko ke mamiti ko ena buku ni lako lako ngo mi ke mamida bukalo tinga ena vahambota vavina tekikena ena ndomo ibite serne ena nomini soleti ko ena nomini ngona ena mataka vinani ka ndendai oni me beba kaniti kina baka ya loka masula ki mami talitik nga ena buku ni ni mami laklako ena singa ni mataka ia be ya bakatal nga kina na kena toko ni tiko na nonda nga unabina kongo tal tal chubal vatu binak sarva lev we kim do na ital tala ena Liverpool City Church Pastor William Pastor Les Pastor Tonga Pastor Jeff ke Pastor Ruby binak va lev ena buku ni kena mata va Liverpool City Church ena buku ni kena soli tiko na yau kina nga una me toko ni tiko kina na nonda nga unabina kongo ena be va ro wait to doko ia me edo pa na madaw katumay menda nang gay virongo din domo talitiko kina ongo nga viniana no nindo di pingarabi na domo vite serne davina no mitiko ena masu ena vinga una kede sara ni mo demanda